0: Eti wede me ma uncle phone zukwa na kofa si me. Enko kwa yu ni mu na asa me kwa wa. Eti wan change mu ya un se ye. Eti mi sira wan about you mu. Eti adishu ane ne.
1: Tabi o man oka se mintie. Ti mintie dia.
0: Okay.

Sese me braso me kwa Yankupon eya duma ochina yebedie shia waka sefidie iso. Ba me di kwebyo nchi brofo nyomba akon ena me di eja untimi kwe wonso fa brofo netu jumi bi na me fasila kese nkumo peni kwa nchire fote sebanafo mevis malaka fremi OPD OPBD.

0: ano ye mama so ensi wo mu
1: Adam 106.3 and you know my sempa 94.7 isha 104.5 tisti. Angaza kasi ya bodi ya guswa ya kenka ya de mamu na niyakwe ya nimwa. Na ya diya ni chulubu yuko fuwa kache. Wabaka enruwa dani ya debetumu ni msape nyimpa. Wanona Interministerial Coordinating Committee on Decentralization. Wanona ne dano MPP ya banda dano epreso. Miracles abuaje ESA abrante power tu kwa ni. Wababe PMU Akra International Airport wape ina yuko fuwa yiru ni seti yo. Wamo irenti se dun kwa chene ade ya. Wamo su wamo den transa ya bono. En transa wamo de bono se jume diya wedi. Yano yuko vya se wamo mangana boka 55 million beautiful chopa boga na sidis. Wamra no me yinu wano. En ona mswama ni pebi jisa yoyo ya yinu kwa ano. Testi anga za kasi ya bwebe toja. Sa baba wabi siya di meko. Meko shuwa gune ni. Ama wazia rene polisi wano no mbe vye vye. Diwa di gune ni eurat wane nime chia yam. Edi ya se ya duwa mwaswa magana adeshe huso. Yuko vya.

edio obi ohun ade da na ni ti one day na na ni efira be e bia yes baby the free n kura na ni ti ya ohun sa tali o ye kokko o ya nsa se ya ohun sa ye 5 mi ni baby o ko shi asa yi no me ba twa sa de ti abai ante sa ya di kwa hospital o me guwa no mna ni ase ye mampa ye ne ni enye se ya me pa cho bi bia be masa jaki jai abai kwa hano ma me na me ka cho se ni oda obi ya ni o cancer bi ya no me pa cho be ko ni owo se bi ya ni ya body bi ya no me pa cho be ko abai shubante se mako ana akikaduro se bronio bibinio wo ya nkranio wo ya ebrunio asantinio kotokolinio me pa cho ye miema ko ya yam ni ehwiegu hunima ana wani ampa cho ebechichew sana aban subante enya afi na okotwe we aban subano no me pa cho enti ne ade ye adwuma no emeni pa ho eye de ben etowom ma me papa eha ho ensesika nche en tusika nwu ana nipa no so binu mo hono ma omanka sa abeyie ni nyoma nti no oma na ahye da yare ode boka keke ya no ba na wa na yo nwa me hu I will see it me na me ka kire o ode boka keke en kwa ye ayesei abeyifo ye wo beyie editing wo ho ya nkrofo ni bebre anu ma munim se o ma bubu adamle na street su bebre nya abadamfo masa se wini ma ana ho asere obi o anu ma na me nipa ese no o win sapa bi wo anu ma e ya akoma nkasa ne di nipa na chi enye se o win sa na o kaso enko obi nu ma me nkiro secret bi enko obi nu ma petition no apetasi onu ma Eka krabo nse ni wasi ya kwa numbi ya kaho. Adentia. Onumbe bire na anjwe ebe timye kuna tuwansi. Eche numu munu. Etimi tifiri na nisunti. Eka krabo nwa kwa numbi. Eti adene ni pano. Wadi apete shikakra kana nono. Friano pano. Wakasa anti nka ya kwa chile na wasa nka apete shine ya tifiri na nisu. Nanka. Oye free. Nemu. Tamu nuku. Obeti makasa the whole night. Anase the whole.

me kire se ebrade nyankopon ti asofre ne ti onsu fre enti no de dr sha bruni bo frem kranse ye fre ne kranka sunsu ne tumi ne awode asha ne ma abrawo se ne aya wo no wa kire wo se obetimi endem nyame ne na bofo so ene ne haban ane na nama chenzo asha e di amam after enu aki no mame papa wa san a kire se wa guarantee wo Sani ya wuko to mba fun wa baby ya. Yesi wa yesi eno. Sani 2 years ya. Na wuko. Ya friend sen. Bibi ya. Na se anye ya odie Fabra. What ya se. Fabra na benju usika. Enti obiye kwa ta adia opese. Enti na mkrofo ta adia osto. Anye sa nka odru sekra. Omo mu bo shabu. Wakwa honto mfun suno. Meba chonko mfun suno. Efo chen. Nye. Ube kwa sto makwa koto. Bet. Se bibisia ubetimi enya yinti me pa cho sanete ma me papa ya guarantee wa kire wo se sharp wa de drama na anya ya odu sika ba ma wo be mo 15,000 Ghana cedi sign friend no bi ante oti wa no wo ye den dem bi empa na wo hia ma me papa wa na ye duro beti bi na no akasa se wa kire na ye na wo ni mu aho nkrofo anka nkrofo hebe ha no en kan krofo be ha ne keke en ha wo en ada wo na fa wo die nu age e enye mi nu mienu dia na asum dwe mra ma en tra ma doctor bi kan kire wo se ya die we die ni aduro woni na aduro a woni ni na aduro me ba cho ye wo na aduro woni ni na aduro en ti bra wo dia oba o ma kan wo yo Oba man ma konyotashi 200 Ghana cedis. No aboa ho fo yade na oya no. Oba. Ni ano kasa na aboa na anso aye giska no. Ye waduro ntini ama waduro. Oba nsokwa wo na akopa bo. Wo obo sakra na bekwa akopa ba because ye yaduro ntimi mfeli. Enka ye ntimi ntina Ghana ha. Me na meka kire one day kura. Ghana fo no. Adia asem ye papa mba cho mo mpe. Gise ni enye Sana tie uko TikTok wa mie obi okrempo Kenya nyame sema na so ka asem bi anya obi amfa ho nemu ma na o mayiyi o mo wa me pa cho ma hwe ni egusu no ubo se na o mo like like sa ubo na followers no dosu sa me pa cho sa Ghana fo mpa se mpapa Opa kadie nkwa yi hey obi amfa nya adwuma me pa cho sa nete man papa me the reverend dr moshia ko do na from dr sharp the demon chaser en che me biye license ne di atom na wa fra adom studio license no en o fra o mo peke ansana into a peke ya na ya life o na je se edam enti obi ya fo wa na ya onti me metena o en fa sa I don't for you in yet because a better life. Why did you see can one is a Uka Luana just or Casa? San and Pacho etier. Name on family numbers win. When you free anoma, obey to me afre. Na what the abaya home? A 050 554 1996 050 554 1996 0266 14 another 14 69 020 489 74 54 Shasa number no so en na WhatsApp ka ho se ofrefre abroche na se wantimi bi oduma be fre na bia wantimi anya ya ja voice e wo so ye be reply wo na ni ya open no en na kai se ye duro ye nya delivery wo ba bia jesa abrochele fo no pe uba sesi ano uba ni ehu mabwa na se ufri echire pa ni ehwe na etse ya yebe ukwanya yebe faswa yebe ye enioma edi amao mame papa sane